0: ya kankolo osukisa makambo bayeba ke yonde le roi
1: Kosikisa bisika
0: nyonso ya milangwa

0: nyo
1: papa banoko bakoko na yeko ebisa bino mo na zokende mobembo musika
2: merci nengo yeko ebisa biso kozana eloko ko pesa ete menzambe azala na ye apambola ye epai ya zokende alors fukamato pambola